سچے بادشاہ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج پیارے گرودیو اپنے اس پوتر شبد کے دوارا جو وچار سانو بخش رہے ہیں سو گرہی سو داس اداسی جن گرمکھ آپ پچھانے مہاراج جی دیکھتے ہیں کوئی گرستی ہے کوئی اداسی ہے کوئی واحگرو کا بھگت اپنے آپ نو سمجھتا ہے داس ہے گرستی اپنے آپ نو اپنی جگہ ٹھیک سمجھتے ہیں اداسی اپنے آپ نو بڑا اچا سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ تیاگ کے اداسی ہو گیا ہاں کوئی واحگرو کا داس اپنے آپ نو سوچتا ہے میں بہت بھجن بھگتی کرتا ہوں اس کا داس ہاں گرو بابا جی ان تین ورگوں جدوں دیکھتے ہیں تو مہاراج جی یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی اداسی ہے چاہے کوئی گرستی ہے گول سبنا دا ایک ہی ہے گول ایک ہی ہے نرائی اداسی بن دے نال کوئی مہان نہیں ہو گیا نرائی گرستی بن دے نال بھی کوئی مہان نہیں ہو گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا کیونکہ اسی عام طور پہ یہ سنیا ہے کہ گرو بابا نانک دیو جی مہاراج نے گرست دھرم نو مہانتا دتی ہے تے گرست دے وچ رہندیاں ہی گرو بابا جی نے اکال پرکھ رب دی پراپتی کرن دا اپدیش دتا ہے جس وچ اسی بڑے پرسن ہو جانے ہاں کہ اسی گرو بابے دے مارگ تے چلن والے گرستی ہاں پر اے نہیں کدے بانی چوں پڑھیا اے دھیان نال نہیں سمجھیا کہ گرست مارگ تے ٹھیک ہے مہاراج جی نے سانو اتم دسیا ہے گرستی نو او قبول کرتے ہیں لیکن جس طرح دا گرستی گرو نانک دیو جی دیکھنا چاہتے ہیں وہ گرستی کس طرح دا ہونا چاہیے ہے وہ اسی بانی دے وچوں نہیں زیادہ سمجھیا اتے اسی ایک اپنا ہی سدھانت جا بنا لیا ہے کہ چلو جتنا بھی ساتوں تھوڑا بہت پاٹھ بھجن سیوا آد ہوئی انی بہت ہے کیونکہ اسی گرستی ہیں اسی اپنے آپ نو آپ ہی تسلی دے لینے اسی گرستی جو ہوئے بال بچے پالنے ہن آہا ہا ساڈیاں اوبلیگیشنز ہن تے ساڈا تھوڑا بھی کیتا بہت